Sada su na redu Tambečari s hitom Ružo crvena. Ovo igramo Helgi Doaner iz Pengerta, ka ima ravno danas rođendan. Draga Helga, sada si 70 let, ufam se da ćeš už čuda let s nami jačit i se veselit. Sve najbolje ti želi Hildegard i grupa tije kje se prtu. Helgi Doaner iz Pengerta, Tambečari.

Der Duca Jatschka jesa Dietmera Hödla ist Zyklischer, Ibila Fedina ist New Yorker. Ovi dva svečuju na isti dan rođendan i to 13. oktobra. Za nje smo dostali sljedeću čestitku mojim šugorom, ki imaju na isti dan rođendan, želi Hildegard sve najbolje. Šugorom Dietmaru Hödlu i Bilu Fedina, Mišo Kovač i samo jedan dan života.

Oliver Dragojević je sada na redu, drage slušateljice i dragi slušatelji, to s jačkom kad mi dođeš ti. Ovo igramo za rođendan Sabini Pihler iz Pengerta. Ona svečuje 14. oktobra svoj 60. rođendan. Sve najbolje i pred svim zdravlje. To je želju bivše kolegice i kolegi od Tamburice Pengert. Živila!